mi gbogbo eyin tin sise ti a je ru wole lori ilu si fi simi fun yin akoko re ni ti olorun ti ma ba gbogbo okan pade ninu oro olorun adura ati oro asotele wole yi lateni iranse re prophet omoniyi prince joshua ti le ise iranse holy ghost liberation christian outreach ministries international eyi ti omi ijo yi wa ni